0: tårter. En let start, tight pass, siger der, se mig efter.
1: Bonn FM. Besser als Berlin.